0: august. God morgen og god mandag. Velkommen til en ny uke her hos oss. Det er... jeg liker quizen i dag veldig. Jeg gleder meg skikkelig i dag. Ja. Det er VM-quiz. For i dag er det nemlig VM i Gravy Wrestling. Det er altså et sted i...
1: Sausbryting?
0: Ja. Det er på en cricketstadion bort i England. Lancashire heter det her. Der er det en del av banen som de da dekker med brun saus. Og så er det lokale brandvesenet. De er til stede for å spyle av folk etter denne wrestlingen i brun saus.
2: Ja,
0: det er det VM i.
2: Men hvis det, altså den, jeg tenker jo på den der banen der da. Mm. Det er jo, de får jo ikke spylt vekk alt det der. Tenk når de skal, de går jo i hvite dresser, de som spiller cricket.
0: Ja.
2: Tenk når de går på og faller på rumpa, kan du si da, når, ja. Etter et, når de har slått. Og ser ut som alle mann har drit i på
1: ja, men det skal jo være litt... Etterpå, da.
0: Da er spilt.
2: Ja, da blir du spilt. Ja, ja. Ja, men ikke cricketspillere, det er jo de som er med i brytinga som blir spilt.
1: Oh, ja,
2: er,
1: ja, ja.
2: Jeg tenker på hvis det er kamp dagen etter.
0: Ja, sånn, ja. Det er i hvert fall VM-quiz i dag, for det finnes utrolig mye rare VM-er, og

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god mandag. Vi skal ha bløffmakerne, og det er jo tre historier. Kun en er sann. Med på telefonen fra Florø så har vi Ruby med oss. God morgen til deg, Ruby. Øystein, du der, Ruby?
1: Ja,
2: ja, hallo.
0: Ja, så bra. Ja, du verden, hva skal du i dag?
1: Nei, i dag så har jeg fri.
0: Har fri, ja.
3: Å, så deilig. Hva gjør du til vanlig da?
0: Oi, det var dårlig. Jeg er
1: sykepleier.
0: Du er sykepleier. Du er sykepleier. Ah, så bra, det er en fin ting. Har du fått markert og lagt ned noen blomster noen sted da?
1: Ja da, det har vi. Ja. Vi har utenfor kirka her i Flora, så har vi.
0: Ja, det var en fin ting å gjøre.
1: Ja, det synes vi.
0: Ja. Nå skal vi drive med tull og tøys, det er det vi holder på med. Her kommer tre historier, finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har skreket til en tysker? Hvem har skreket til en tysker? Oh, ja, det har jeg gjort.
5: Ja, altså, jeg, nei, det er jeg som er. Jeg kan jo tysk.
3: Jeg har en ganske stor parkeringsplass utenfor der jeg bor. Og akkurat på den parkeringsplassen så er det noen sjeldne sånne pyritter som folk går og graver. Det kommer pensjonister hele tiden med rumpa i vær og graver til sånne pyritter, og det har jo turister også fått med seg. Ja. Pyritter er sånne gullgreier inni noen steiner du må hamre. Jeg vet ikke, barna de vil hente hele tiden. Og så er det jo ved en skogsti også, ikke sant, der jeg bor. I går kommer det da en campingbil med en tysker som da også skal finne seg sånne pyritter, men han bare camper der, han. Så, og der er det jo full fres i løpet av kvelden i går, og de skal sove der da på den parkeringsplassen. Det er jo ikke lov å parkere campingbil. Så til slutt så gikk jeg ut på verandaen, så skreik jeg sånn, nå må dere være stille. Altså, nå orker jeg ikke mer. Jeg fikk jo ikke sove.
0: Nei.
3: Skal jo ikke bo der.
0: Nei, skal ikke bo. Nei, dette er en tysker som på en måte nærmest jobber inne i bilen. For det er jo en tysk bil, Mercedes, og da må du si hei Mercedes, så kan du spørre, kjøpe hjem for eksempel, eller du kan nærmest det ditt og da. Du kan stille spørsmål, og så forstår vi er to stykker, og kjæresten min, da svarer Mercedes med en gang, og jeg har da åpenbart, selv om jeg prøver å snakke tydelig, jeg føler jo at jeg gjør det innimellom hvertfall, forstår ikke hva jeg sier, og til slutt så begynte jeg å skrike inn i bilen.
5: Ja, du må snakke tysk.
0: Hei Mercedes! Hei. Og altså sånn virkelig sånn at du, det klikket liksom, jeg mistet det.
5: Hvorfor kan du ikke antvort, kan du si for eksempel. Hvorfor kan du ikke svare meg?
0: Ja, ja, ja.
5: Neida, det er ikke loven.
0: Sett på Radio Norge for eksempel. Ja. Norge er et land hvor det bor så mange
3: innbyggere. Ja, okay. Ja. Nå skal jeg geie sin historie, ja. Nå er vi ferdig med det.
5: Ja, for din er jo bare ljug og bløff fra en til annen. Nei, det var meg dette her, Oktoberfest i München, det er noen år tilbake, og da er jo mye ompa-musikk, og det er koselig, jeg synes det er jo, hører jo med. Mm. Men så er det altså en som ikke klarer å la tubaen hvile, som sitter på et bol ved siden av og spiller tuba, så jeg håper å bli gær. Og så er jeg litt forsiktig og sier at kunne du være så snill og dempe der tuba-blåsingen av de litt grann. Ja. Og så kommer jo, hei, han har fått i seg noen sånne seidler da. Og så til slutt så blir jeg altså så eitrandes forbanna på han der i tyskeren med tubaen, så jeg kjefter den huden full knakende godt tysk. Ja. Og da forstod jeg at da var det slutt på tuba. Okay. Men jeg måtte skrike til henne, altså.
0: Ruby, hvem har fått har da skreket til en tysker, tror du?
1: Ja, jeg tror kanskje det er mange som kan ha skreket til tysker, altså, men altså var det litt vanskelig. Men jeg, altså akkurat dette med parkeringsplass for Kim, tror jeg.
0: Du går for Kim?
5: Ja, det gjør det.
0: Ja, du går for Kim, men der ja. Det er ikke riktig, altså.
3: Men det er pyritter, vi har pyritter. Vi har det. Ja. Velkommen.
5: Og det var ikke hornblåseren heller.
0: Nei, ja, det var rett og slett den der funksjonen i bilen, hvor jeg faktisk altså, ordentlig skreik, sånn at jeg hadde litt vondt i halsen etterpå. Så tenkte jeg, oi, det var litt rart. Men vet du er vinner allikevel, Ruby, for du får Morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin fridag, da.
1: Ja, dere også.
0: Ha det!
1: Ha det!
0: Vi har ikke fri, vi skal jobbe, og dette er Freddie Mercury på en mandag. The Great Pretender.

0: Ryan Adams I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå det på tide med den første topp 10-listen denne uken.
1: Kim, du litt glad I kulla og litt sånn polare strøk.
2: Veldig.
1: Ja.
2: Nei, jeg jo ikke det.
0: Det jo ikke det. Det var ironisk.
2: Det ironisk. Ja. Jeg syden, Laila.
0: Ja, du Greka, Laila.
2: Ja. Ja.
1: Du blir aldri polfarer, med andre ord. Og vi har topp 10 tegn på at du aldri blir polfarer.

0: blir pornofarlig.
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
2: Jeg vil, hva heter disse her sånne posegreiene? Real turmat.
1: Real turmat. Ja, plass, med morkelsko.
2: Med morkelsko. Plass nummer 7.
1: Du tror pulk bare er noe du putter barna oppi.
3: Ja. Er det ikke det?
1: Ja, sånn baby vokser pose og pulk.
2: Plass nummer 6.
1: Du får utslett av gnagsårplaster. Ja. Altså, jeg blir, reagerer så negativt.
2: Du er kompidintolerant.
1: Ja.
2: Ja, ja. Da blir du ikke polferdig. Plass nummer 5.
1: Du orker simpelthen ikke samme middag 2 dager på rad.
3: Ja, da blir det vanskelig.
2: Da blir ikke polferdig. Plass nummer 4.
1: Du er allergisk mot hund.
2: Ja.
1: Og ull.
2: Ja, ull og ull.
1: Ull og ull. Nei, nei, nei.
2: Blir ikke polferdig da.
1: Plass. Altså, nakenhund, det blir liksom ikke det samme.
2: Nei, det er jo ikke det.
3: Jeg tror ikke de klarer seg
1: for
3: så bra.
1: For den må du ha ull på, det er du allergisk mot hund. Nei, blir litt,
2: det blir
1: litt.
2: Mye greier her. Plass nummer 3.
1: Du synes Pingu er en dust.
2: Pingu.
1: Pingu.
2: Det er en
3: fin.
2: Pingu. Plass nummer 2.
1: Mobilen din slår seg jo av i kulla, altså.
3: Ja, det er, altså, da blir du bare kjedelig.
2: Ja, det blir kjedelig det, altså. Jeg skjønner det. Og plass nummer 1 og topp 10-listen vår. Tegn på at du aldri blir polfarer. Plass nummer 1.
1: Ditt pol ligger på Manglerud senteret.
2: Hei! Hey.
3: Og mitt er på Rortunet. Hvor er ditt av loven?
2: Jeg vet hva søren er. Aker Brygge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du aldri blir polfarer. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Ja, dere har hørt det. Jeg skal bli grisegæren.
1: Ja.
0: Ja, det er riktig det.
1: Hva er det nå?
0: Det er støtt og stadig at man skal ta en taxi og komme seg fra A til B når man ikke kjører bilen selv. Det er en fin ordning, og setter man seg i London for eksempel, så er det jo disse London-taxene god plass, du har med kofferten inn, og det er ikke noe problem.
2: Ja, de er veldig store,
0: de. Ja, de er kjempestore.
1: Jeg kan du ha hatten på.
0: Ja. Og så er det jo, ja, den jeg har laget så høye for at du skal ha flossatt.
1: Yes.
0: Ja, ja. Og så har det i Norge vært stort, altså i gamle dager var det alltid en Mercedes med litt høyde og størrelse.
1: Store biler, det var jo krav om det, at størrelsen på biler.
0: Nå blir jeg altså så eitrandes forbanna og grisegæren på at du setter deg inn i en bil, og så er det en sånn helsikens Tesla Y eller 3.
2: Y det, er jo stor.
0: Nei, ja, men det tre, da er det 3'eren da, altså det minste Teslaene.
2: Ja, det er vel 3 da.
0: Og det er jo utelukkende moro for taxisjåføren når du skal sitte i baksetet der. Altså da sitter jeg med jeg er 1,88 lang. Det er ikke veldig høyt, men
2: det er ganske høyt.
0: Ja, ganske, men ikke noe sånn overdrevet høyt. Da sitter jeg bak i det baksetet, for bilen er så jævla lav, så du får jo gamlingslyder selv om du ikke er så innmari gammel. Sånn, ja, ja, greit, men altså hei. Og så sitter jeg nede i bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså, nei, hva heter de der delene av, altså,
2: rumpeskinke,
0: ja, sånn, neppa, og løken, den er utenfor.
2: Så løken henger i gulvet.
0: Ja, i gulvet, fordi at de er så korte.
1: Er det primært når du ikke har bukse når du kjører taxi?
0: Og så sitter du med knærne oppover, for at de er så lave, altså, at du sitter, det er, altså.
1: Du sitter som på en liten skammel.
0: Nei, men, altså, jeg måtte på toalettet på Bergensbanen en gang, du sitter jo fader meg mye bedre der.
1: Ja.
0: Altså, det er jo, altså, de har, det er et helsike drittopplegg at det skal ikke være krav om størrelse på en taxi. Jeg synes det er helt natta. Ja. Du sitter altså helt jævlig en liten plass.
2: Jeg har aldri sittet bak i en Tesla 3, men en Tesla Y er jo kjempestor. Så jeg kan ikke forstå at den skal være så mye.
0: Nei, men da er det kanskje ikke Y. Jo, det er Y-en også, tror jeg.
1: Er det?
0: Ja, men nå, dette har ikke jeg så. Jeg bare sier de minste Teslaene da.
1: Ja.
0: Hvis det holder for det, for de er lave. Og du går liksom ned på bakken. Å fy fader, altså, nå ligger det ikke ute lenger, men jeg tok jo bilder og lade ut, fikk jo masse respons, vet du.
2: Ja, ja,
0: ja, folk var grisegjerne de også. Folk,
1: men er det sånn knea går i seteryggen foran også, eller?
0: Ja, ja, det er det også, men nå, da må du med deg å ta det setet fremover, da.
2: Ja, du sitter ikke bak,
0: men du har, altså, du har ca. 30 cm under.
2: Hvorfor satt du ikke foran, da?
0: Sitter foran?
2: Ja, ja.
0: Jeg skal vel ikke se
1: som
0: jeg.
1: Da må du jo betale, da.
0: Ja, ikke sant? Det er jo
1: de som sitter foran som må betale.
0: Ja!
2: Man må jo sitte foran når man er lang. Ja, det er jo regel nummer én.
0: Ja, men man setter seg alltid i en taksameterbil, så setter man seg jo bak.
2: Jeg setter meg alltid foran, ja. Er det rart?
0: Gjør du det?
2: Ja. Da kan jeg skravle.
0: Å, fy flate.
1: Det kan du sitte bak også.
0: Gnagsåret fra Nesjnes.
2: Er det rart å sitte foran?
0: Ja, det er det bare hvis du har bilen full. Du skal jo sitte bak det. Det er jo noen som skal kjøre bilen for deg.
2: Ja, han gjør jo det da. Sitter,
1: det, er ikke, det er litt av konseptet taxi, at noen andre kjører.
2: Ja. Ja, men man kan jo sitte ved siden, han kjører jo fortsatt.
0: Ja, men i hvert fall drittaxier som kjører de minste Teslaene. Møkk og skit, altså.
2: Ja, vel.
0: Fask. Det er en perfekt, en veldig god taxi. Det tør jeg ikke å si. Det er faktisk noen kinesiske biler, men jeg sverger jo til Mercedes EQB, for den er en sånn mini-utgave av en London-taxi.
2: Ja, jeg orker ikke sånn Mercedes-greier, fordi du har Mercedes.
0: Nei, men det er ikke det, skjønner du, Kim, for at de er litt sånn høye, de er sånn, ser ut som en mini-mini når de er mini-London-taxi. Så da funker det faktisk.
2: Da funker det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja,
0: og så må du ikke gå ned.
2: Har du hatt denne opplevelsen,
0: Lavo? Åh, jeg blir så. Nå er jeg ferdig å være grisegæren.
2: Ja,
0: god morgen.
2: Okay.

0: Deeply Savage Garden i morgenklubben på Radio Norge. Dansk band på Radio Norge. Vi har hverdag bløffmakerne. Det tre historier. Kun en av disse tre historiene som vi forteller er sann. Resten bløff.
1: Det betyr at det en av oss som har skreket til en tysker.
2: Ja. Mein Freund er nicht der alle Blaubeboren. Og så kan du nicht høre mig selv.
1: Ja, det var ikke at du skrek på tysk, du skrek til en tysker.
2: Men ja, på tysk.
0: Ja, du var på tysk, ja.
1: På tysk. Som tysk hadde jeg også. På tysk.
0: På tysk.
3: Ja, på tysk. Hvis du snakker på tysk, hvis du snakker på tysk, på tysk, så har jeg snakket på tysk.
4: Skåten magen.
0: Vi trenger en deltaker.
1: Ja. 08282.
3: 08282.
0: Og da har vi det blir sånn
3: Sørlandet. Det var litt fra
4: Sørlandet. På Sørlandet.
3: Ja. Her i byen, ja.
0: Vinneren som vinner uansett om du tar feil, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp og i tillegg til det et flott verktøy sett fra
3: Vaktsorg.
4: Guten Morgen.
5: Trafikkoppdatering.
6: Riksvei 7 Måbø-tunnelen i Eidfjord berging nå ferdig, og tunnelen åpen for normal trafikk igjen.
7: Nei!
8: Og Frende Forsikring presenterer en dummedag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Hei dere, jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
11: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
0: Norwegian.
10: Norwegian
20: är I gång med höstens stora salg. Tusenvis av billiga biljetter ligger nu ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotbollskamper, museum, alpeturer eller golf, bör du checka ut Norwegian.no. Bestill nu, fly snart, fly
10: Norwegian.
21: Morgonklubben med Loven och Co presenteras av garageporter från Hörman och Nettbil, en nettlösning för salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen og god mandag. Vi skal ha Bløffmakerne, og det er jo tre historier. Kun en av sann. Med på telefonen fra Florø så har vi Ruby med oss. Hva skal du i dag?
1: Nei, i dag så har jeg fri.
0: Har fri, ja.
2: Å, så deilig. Hva gjør du til vanlig da?
1: Jeg er sykepleier.
0: Du er sykepleier? Du er sykepleier. Ah, så bra, det er en fin ting. Har du fått markert og lagt ned noen blomster noen sted da?
1: Ja da, det har vi. Ja. Vi har utenfor kirka her i Florø, så har vi.
0: Ja. Det var en fin ting å gjøre.
1: Ja, det synes vi.
0: Ja. Nå skal vi drive med tull og tøys, det er det vi holder på med. Her kommer tre historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har skreket til en tysker? Hvem har skreket til en tysker?
2: Oh,
0: ja, det har jeg gjort.
4: Ja, altså, jeg, nei, det er jeg som er. Jeg kan jo tysk.
2: Jeg har en ganske stor parkeringsplass utenfor der jeg bor. Og akkurat på den parkeringsplassen så er det noen sjeldne sånne pyritter som folk går og graver. Det kommer pensjonister hele tiden med rumpa i været og graver til sånne pyritter, og det har jo turister også fått med seg.
0: Ja.
2: Pyritter er sånne gullgreier inni noen steiner du må hamre. Det er, jeg vet ikke, barna de vil hente hele tiden. Og så er det jo ved en skogsti også, ikke sant, der jeg bor. I går kommer det da en campingbil med en tysker som da også skal finne seg sånne pyritter, men han bare camper der, han. Så, og der er det jo full fres i løpet av kvelden i går, og de skal sove der da på den parkeringsplassen. Det er jo ikke lov å parkere campingbilen. Så jeg, til slutt så gikk jeg ut på verandaen, så skreik jeg sånn, nå må dere være stille. Altså, nå orker jeg ikke mer. Jeg fikk jo ikke sove.
0: Nei, nei, nei.
2: Skal du ikke bo der?
0: Nei, jeg skal ikke bo. Nei, dette er en tysker som på en måte nærmest jobber inne i bilen. For det er jo en tysk bil, Mercedes, og da må du si hei Mercedes, så kan du spørre kjøpe hjem for eksempel, eller du kan nærmeste det, ditt og da. Du kan stille spørsmål, og så forstår vi er to stykker, og kjæresten min, da svarer Mercedes med en gang, og jeg har da åpenbart, selv om jeg prøver å snakke tydelig, jeg føler jo at jeg gjør det innimellom hvertfall, forstår ikke hva jeg sier, og til slutt så begynte jeg å skrike inn i bilen.
4: Ja, du må snakke tysk.
0: Hei, Mercedes! Hei. Og altså sånn virkelig sånn at du, det klikket liksom, jeg mistet det.
4: Varum kanst du ikke antvort, kan du si for eksempel. Hvorfor kan du ikke svare meg?
0: Ja, ja, ja.
4: Neida, det er ikke loven.
0: Sett på Radio Norge for eksempel. Ja. Norge er et land hvor det bor så og så mange
2: innbyggere. Ja, ok, ja. Nå skal jeg geie sin historie, nå er vi ferdig med det.
4: Ja, for din er jo bare ljug og bløff fra endetann. Nei, det var meg dette her, Oktoberfest i München, det er noen år tilbake, og da er jo mye ompa-musikk, og det er koselig, jeg synes det er, det er jo, hører jo med.
0: Mm.
4: Men så er det altså en som ikke klarer å la tubaen hvile, som sitter på et bord ved siden av og spiller tuba, så jeg håper å bli gær. Og så er jeg litt forsiktig og sier at det kunne du være så snill og dempe der tuba-blåsingen av de litt grann.
0: Ja.
4: Og så kommer jo, hei, han har fått i seg noen sånne seidler da. Og så til slutt så blir jeg altså så eitrandes forbanna på han der i tyskeren med tubaen, så jeg kjefter han huden full på, ja, på knakende godt tysk.
0: Ja.
4: Og da forstod han, ja, da var det slutt da, på tuba. Okay. Men jeg måtte skrike til henne, altså.
0: Ruby, hvem har fått har da skreket til en tysker, tror du?
1: Ja, jeg tror kanskje det er mange som kan ha skreket til tysker, altså, men altså, akkurat dette med parkeringsplass for Kim, tror jeg.
0: Du går for Kim?
4: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, du går for Kim, men der, ja. Det er ikke riktig, altså.
2: Men det er pyritter, vi har pyritter. Vi har det. Ja. Velkommen.
4: Og det var ikke, hornblåseren heller.
0: Nei, ja, det var rett og slett den der funksjonen i bilen, hvor jeg faktisk altså, ordentlig skreik, sånn at jeg hadde litt vondt i halsen etterpå. Jeg, oi, det var litt rart. Men, vet du, du er vinner allikevel, Ruby, for du får Morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en skikkelig fin fridag, da.
1: Ja, dere også.
0: Ha det!
1: Ha det!

0: hjelp av morgenklubben i dag.
1: Hei! Og så sitter jeg nede i bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså, nei, hva heter det, delen av, altså,
2: rumpeskinkene?
1: Skinke, ja, sånn, neppå. Og løken, den er utenfor.
3: Så løken henger i gulvet.
1: I gulvet, fordi at de er så korte.
2: Er det korte. Primært når du ikke har bukser?
1: Jo da. Og vi er på plass igjen i morgen da. Tidlig i morgen. Og når er vi på plass da, dere?
2: 0559.
1: 0559, helt riktig.
3: Ja, bra, Geir.
2: Ja.
1: God mandag.

0: Ulf Lundell som trives best I åpent kontorlandskap.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Sigmund, velkommen til sangutfordringen.
2: Takk for det.
0: Vil du fortelle litt om deg selv, Sigmund? Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg kommer fra Hjelmeland I Ryfylke. Jeg bor på Nærbø. Jeg jobber med sertifisering av sikkerhetsventiler.
0: Ja.
2: Høytrykks- og lavtrykksventiler som mye brukt I offshore-industrien.
0: Tøft. Og nå, Sigmund, skal vi teste hvor mye peiling du har på musikk.
2: Ja, det kan bli spennende.
0: I sangutfordringen så handler det om å gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja.
0: Og klarer du det, så vinner du 1000 kroner I cash.
2: Klart.
0: Anne-Katrine, hun klarte den første for deg. Om du hørte på Radio Norge klokka 15.20 I dag.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, det bra. Tar du resten, så vinner du 1000 kroner. Ok, Simon, ja. Du klar?
2: Ja.
0: Her kommer første låt.
2: Thriller.
0: Det var Michael Jacksons Thriller. Så låta vi ikke greide da, I første runde. Men den kommer her. Hva heter denne, Sigmund?
2: Once in my life?
0: Nei, ikke den. Men det Stevie Wonder.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Hei! Og så sitter jeg nede i den bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså den der, hva heter det der, delen av, altså
2: rumpeskinke,
1: ja, sånn, neppå. Og løken, den er utenfor.
3: Så løken henger i gulvet.
1: Ja, i gulvet. Fordi at de er så korte.
4: Er det
1: korte.
4: Primært når du ikke har bukser?
1: Jo da. Og vi er på plass igjen i morgen da. Tidlig i morgen. Og når er vi på plass da, dere?
4: 0559.
1: 0559, ja, helt riktig.
3: Ja, bra, Geir.
1: Ja. God mandag.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Hei! Og så sitter jeg nede i den bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså, nei, hva heter det der, delen av, altså,
2: rumpeskinke,
1: ja, sånn, neppå. Og løken, den er utenfor.
3: Løken henger i gulvet.
1: I gulvet, fordi at de er så korte.
4: Er det privat når du ikke har bukt?
1: Jo da. Og vi er på plass igjen i morgen da. Tidlig i morgen. Og når er vi på plass da, dere?
4: 0559.
1: 0559, helt riktig.
3: Ja, bra, Geir.
2: Ja.
1: God mandag.

0: du glipp av morgenklubben i dag.
1: Hei, og så sitter jeg nede i den bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså, nei, hva heter det, der delen av, altså,
2: rumpeskinkene,
1: skinke, ja, sånn, neppå. Og løken, den utenfor.
3: Så løken henger i gulvet.
1: Fordi at de er så korte.
2: Er det primært når du ikke har buks?
1: Jo da. Og vi er på plass igjen i morgen da. Tidlig i morgen. Og når er vi på plass da, dere?
2: 0559.
1: Er helt riktig.
3: Bra, Geir.
1: Ja. God mandag. I'm nothing special. In fact.